Hazodi Lenny James, tapi ko nga vi hisang pinginavan, nagkavita ko do jam kavaho, apat nga padam duvo minute, nung subab de pagunto ko. Tumiyambos di kasembahan, boss kadazan.

0: 明日は会おうと思います。
1: Jam ko nom tongo pod minute ng sa Vabid pagunta ko itinos sa Saba VFM kasahimban boss kadasan.